0: Шпинела до Шпинела, моя памет шла в малору. Анкашенкрат, че си соседу с ним, ан че си му говору. Дей, Марио, се не треба бед за дед про всаки дан. Дей, прим се как гадела райши, ан каде мало майн. Ан дей, поглей се мачку шпиогу, Марио, ма кей се тво праве. Ени са са ти сторечка, маš očiže prou krvave. Te je hledu kuna monan, reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be da je skadu niki močne, kadu bi vjedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se peni u stavu, an Mario je na kue se šov. Ljud je so šleht. An kadar so stavli Mario to špinela, u truhu zrijeza na tanko kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka bojše ko tako člov kresna mora bet za det.